E kaabo pada lati abala ipolowo oja. Fun anfani eyin te se ndarapo mo wa lori eto gbankogbi. Latori ikonu wa Zobia FM 95.1. Ai ti bajina rara.